0: Bestocks kokula da jin dadin inganta noman ku. Bestocks maganin kwari na hoda. 3 Point Industries Limited ne suke samar da shi.
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم
2: حكومر غدانر ومكرن تبين تمودر سكول دكي شكا سابور أبو جالاي مصباو لكترا ناقية مازش عور آيكم كوير ووات اندكي دقوري وابد اللاربتي مسمان الأومد دسكا بطوير دقين كنشيكا
3: Dastura da takardar neman aiki wato CV ta hanyar WhatsApp zuwa wannan lambar 07088881 domin samun damar aiki a bangaren Islamiyya na makarantar. Albashin da za a bayar ya danganta da kwarewa da kuma shaidar karatun da ka gabatar. Aka kuma tantance
1: alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam.
4: Lami, ina jin tsoro sosai game da lafiyata da ta jaririna.
5: Me yasa kike jin tsoro?
4: Ina ta zubar da jini, kuma na kasa gane me yasa ciki na ke min ciwo sosai.
5: Subhanallahi. Hawa, zubar jini da matsanancin ciwon ciki alamomi ne masu hadari ga mai juna biyu. Mu tafi cibiyar kula da lafiya yanzu nan.
6: Ya kamata masu juna biyu ku saurara sosai. Idan kun lura kuna zubar jini, ko ko matsanancin ciwon ciki, ciwon kai mai tsanani, kumburin hannu da kafafu, zazzabi, rashin gani sosai, ko ko jariri ya daina motsi. Waɗannan duk alamomi ne masu matukar hadari sosai. Ku faɗi abin da kuke ji. Kada ku zauna a gida, ku ziyarci cibiyar lafiya cikin gaggawa.
5: Mu haɗa hannu domin kare iyalinmu da jariranmu.
7: Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions. Tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jiha.
8: Farin ciki ta al'umma, talabishin mai yarwaiwa, talabishin ta shirkowa.
9: Albishirin kuma rubuta kallon tashar Rahma Talabishin farin cikin al'umma. Tashar kuma ya nishaɗantarwa ta na gabatar da ayyukan ta gadan-gadan. Da muka bi tsarin Free TV zuwa tsarin Natcom Sat, inda za ku iya kallon ƙayatattun shirye-shiryenmu a kan Natcom Sat. Horizontal 26249.
2: Domin ci gaba da kallon managartan

0: من علق اقرأ وربك الأكرم
1: حكومر غدانر ومكرنت بنت مودل سكول دكي شيخ صابور ابو جلال مسباو لكترا ناغيتن مازي شاور ايكن كوير وا ودنده كي ده قريوا افد اللاربشي مسمن الامه ده سكا فتو ده يانكن شيخا
2: Dastura da takardar neman aiki wato CV ta hanyar WhatsApp zuwa wannan lambar 07088281 domin samun damar aiki a bangaren Islamiyya na makarantar. Albashin da za a bayar ya danganta da kwarewa da kuma shaidar karatun da ka gabatar. kuma tantance
0: alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam
3: Rahama Radio mita 97.3 FM
4: mu'amalar dan adam da bayi yafi daraja akan mu'amalar bawa da Allah a ibada din yanda kake da sallah da azumi da bin Allah in ya zamana halitta Allah kwaya ɗaya tak bata jin da rayuwa da kai wacin ibada bata da amfani amma idan ya zamana tsakaninka da halittar Allah akwai abu mai kyau koda Allah ba kai masa bautar da ta dace ba kom wannan shine abin da da yawa musulmi ba su sani ba dan haka sai kaga mutum baya rubo da azumin alhamis da litinin baya rubo da zuwa umara baya rubo da zuwa masallaci da sahun gaba da karatun qur'ani da haji amma kuma baya kyautatawa al'umma sai dauka wannan yasha wanda in aka tarkata wannan gaba ɗaya ba zai biya mutum ɗaya da yawa ba daidai ba
3: Rahama Radio, mita 97.3

0: magana a sakanin mutane kowa yana cire hanci ai ka san iri wannan baka yi a shin sami baka yi a shin barkono iri wannan ba dadi a zo a same ni ina mutane wanda kuma takalmi ma zai fadi a kafan su wallahi ba su sani ba iri wannan ba dadi a kira ni a sibili tokos sibili uku daya biyar daya shida daya uku tokos meke da meki wanda ba ki ya gi ama kowa ba kayi magani baka ji dadin shi ba a zo a sami aji ablikisu kuma ya san shago na kuma na zo na a shago guda daya in ba hanyar da ana jara ba a zungeru road ai kun san ba zan tashi a wurin ba in zo nan airport road so mutane sun sani ni na Kano da kariya nike badawa ai da na tashi tuntuni to alhamdulillah ko kai goni goji da ni a asibiti ka zo da shi mu ma za mu yi maka namu insha Allah ba za ka yi a yi tafiya dogo ba an hana ka karikaci haka karikaci wana iri wana ko kuma mutane gashi dare yayi kowa ya shiga bacci amma ke babu to a zo a sami aji ablikisu a kira ni a sipili tokos sipili uku daya biyar daya shida daya uku tokos namiji wanda yana fisari da zafi iri wana ba dadi ya dede a jikin namiji zai jawo rauni a wajen mu'amala da iyali iri wana ba dadi na gaya muku akwai wani asuwaki wanda mama na ya aike mun yanzu in dai na baka wannan to shikenan insha Allah an gama a zo a same ni ai kun sani bana baku abu banza sai abun da na jaraba na gani kuma na yi bincike mai zurfi ma akan wannan azuwaki kafe in fita da shi bayan da mama na ya bani kuma na ba mutane wanda sun jaraba kuma sun godewa Allah kai namiji wanda ba za ka yi amsa sunanka a zo a same ni kai wanda kai aure biyu kai uku kai hudu to in sun fita a gidanka garebo za su samu amma a wajenka ba a samu to ka san masala a wajenka yake a zo a same ni a kira ni a sibili tokos sibili uku daya biyar daya shida daya uku tokos kama inda nike gaya muku kulu a daidai ana yi shaidar gaskiya sai kun
1: mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله سرارو بركة مددري سنم مده أدوار جناة شوانا شيرمي البركة شيرم مقاباتانا قري واندا قمتن الحواريون سكيد وكنا ونكاومكو أدوكماكو أديدي وانا اللوكة شعونا كفامي البركة الله ساكا مسلا الخيري yau za mu yi halqa ta bakwai cikin tarihin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina ja'far ibn abi talib Allah ya kara masa yadda wanda muke tare da sheikh muhammad thani ibn muhammad khamis abu haitham Allah ya kara masa lafiya da albarka malami a college istiqama dake garin sumaila a yau ma ga mu tare da malam a wannan zauri tawakkalallahu sai a sallama tare da mu sauraro
3: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Muna cikin abin da ya shafi hijirar su sayyidina Ja'far zuwa garin Habasha. Bayan an tattauna abin da yake da alaka da tafiyar da hijirar, so yanzu ko sai malai ya dauko mana darussa da ya kamata dukkanin mu dauka a cikin wannan hijira. Mai hankali duk abin da ya karanta ko ya saurara ko ya gani a rayuwa yana zama masa darasi. Da haka darussa wadanda za su ce muke mu a rayuwar mu ta yau da gobe a addinance da kuma yau da gobe Allah ya saka masa da alkhairi a yau za mu tashi darasi na 11 ko kuma ainihin darussa da za a dauka daya daga cikin darussa yau za mu tashi na 11 da izinin Allah akarwakallahu to sai mu dora tafaddal mashkura
3: إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلم تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka ɗan uwa masu sauraron mu a duk inda ake ina mana sallama ko ince ina ƙara mana sallama ta addinin musulunci a karo na biyu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar yadda ɗan uwa malam alqasim ya gabatar wannan shine halkar mu ta 7 da muke gabatarwa da wannan tarihi mai tarin albarka na Ja'far ibn Abi Talib dan uwan Annabi sallallahu alaihi wasallam shakiki ga Sayyidi Ali wanda mun ji karatuka sun gabata wanda har muka kawo kan gabar hijirar su da suka yi daga Habasha daga Makka zuwa Habasha wanda muke fitar da wasu darussan da muka ce muna da matukar bukatu a yau mu dau mu haska mu hango ababan da zamu dauka a cikin wannan hijira mai tarin albarka mun gabatar da gabobi kusan guda 10 a wancan darusa da suka gabata wanda a yau darasi na 11 da zamu waiwaya a cikin wannan hijira ta su Ja'far da ɗan uwansa shine kamar haka akwai at-ta'ayush wa ihtiramul akhirin ma'ana rayuwa da kuma girmama sauran mutane a rayu a zauna lafiya da kuma yadda za a girmama ra'ayukan wasu ko kuma yadda za a girma waɗanda ba naku ba idan muka waiwayi wannan darasi zamu ga mun same shi ne lokacin da musulmai suka rayu a cikin garin Habasha karkashin hukunci wanda zamu ce a zahiri ba na musulunci bane wanda kuma suka mu'amalanci mutanen wannan garin da kyautatawa ba tare da cutar da kowane daya daga cikin su ba ba tare da wata isaratul fitan ba ma'ana ba tare da an haifar da wasu fitina ba wannan abin da yake alamta mana ƴan uwa cewa shi musulunci a koda yaushe ya da'u ila ta'ayush as-silmi yana kira izuwa zaman lafiya da kuma yin ta'amuli ma'ana mu'amala bil adli wal ihsani ma'al akharin ma'ana ay adalci da kyautatawa tsakanin sauran mutane waɗanda suke ba musulmi ba wannan shine musulunci musulunci yafi kowane addini san zaman lafiya saboda shi yake da abun fadi mai abun fada ko baya ainihin wato buƙatar fada a koda yaushe idan ba ta kama ba dan haka muka ga yana da kyau mu ma a yau mu yi dosano wannan darasi din mu sanya shi a cikin tafiyar mu ta yau muna cewa mu musulmai ne to ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki su Ja'far wannan gari na Habasha kuma a lokacin sun zauna da waɗanda suke ba musulmi ba kuma an ga kyakkyawar mu'amala an ga ababe ababan koyi daga gare su wannan ta sa waɗanda ba musulmin ba suka so musulunci kwarai da gaske to muna da bukatuwa mu a Najeriya a yau mu duma mu ga waɗanda muke zaune da su waɗanda suke ba musulmi ba lalle su ga kyawun musulunci na addinin musulunci da aka koyar da mu kamar yadda sahabbai suka masala suka kwatanta wannan kyawun zamantakewa din to ya kamata mu ma a ganshi a tattare da mu ba ka ce kai musulmi bane kadai amma kuma musulunci daban ɗabi'un ka munana daban musulunci yana koya mana kyawawan ɗabi'u kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi akan cewa innama umirtu li utammima makarimal akhlaq Annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko shi domin ya cika kyawawan ɗabi'u sallallahu alaihi wasallam dan haka aga alamar addinin musulunci a tattare da mu a office ɗinka kake a wurin aikin ka kake a makaranta ne a ina ne lalle aga cewa anta muslim wa anti muslima kai musulmi ne ke ma musulmi